0: Så har klokken passeret 09:00. Det er søndag den... Hvad bliver det? Det er søndag den 13. September. Og det er blevet en danstoptid. Din studievært, det er som sædvanlig Bente. Og jeg skal præsentere 3 bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til komponisten, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der dansk top på radio lige ved 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albi.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanligt, så starter jeg med boblerne, og på plads nummer 11, der finder vi en, som jeg er sikker på, at ikke er blevet testet før her på Nibe 19. Det er Sofia med cowboystøvler, og det var altså plads nummer 11.

På plads nummer 12, der har vi nogen, der har været inde på danstoppen, nemlig to tosser på tur. Men jeg synes lige, vi skal prøve deres nye nummer. Badedragten, det er vel ikke ligefrem sæson for at gå ud og bade nu, hvis ikke man er vinterbader. Men her kommer badedragten.

Og på plads nummer 13 har vi lokalfolk, nemlig tørfisk. Og ja, det er jo nok noget af det, vi alle sammen kan spise, egentlig altid. Vi skal nemlig høre om en rullepølsemad.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio 919.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, søndag den 13. Og vi starter på 10. pladsen med Vivica og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. Det er nok, vi er over nu. Den var nummer 9 i sidste uge. Det er tredje uge, den med. Og den opnåede 588 point.

På 9. pladsen, der finder vi for 10. gang Citrondrengen med nummeret Ved Havre. Den var nummer 8 i sidste uge. Det er som sagt 10 nu, den er med, så I kan ikke stemme på den mere. Men den fik 608 point.

På plads nummer 8, der har vi en nyhed. Når bare solen skinner, og det har den jo gjort meget her i sommer. Det er med Henning Vad, og den blev testet fra 12. pladsen i sidste uge, og den opnåede 612 point.

Sidste uges nummer 4, den er faldet til en 7. plads. Og det anden uge, den med, det er Erik Balk med Et billede af Skagen. Og den opnåede 626 point.

På 6. pladsen finder vi den samme som i sidste uge. Det er anden uge, den med. Det er viseværterne. Og det er med nummer Jens Gaardmand. Og den opnåede 639 point.

På femtepladsen, der finder vi sidste uges nummer 7, men det hjælper dem ikke ret meget. Det er nemlig Claus og Servants med Den Eneste Kvinde. For det er sådan, det er 10. gang, den er med, så den kan I ikke stemme på. Og den opnåede 660 point.

the need is to clean it for my. Sidste uges nummer 3, den er gået ned på en fjerdeplads. Det er 9. gang, den er med. Og det er Guitarfind med Den Jyske Pige. Og den opnåede 711 point.

Sidste uges nummer to, den er faldet en enkelt plads, det er Herborg Torkildsdottir med nummeret Ikke Min Skyld. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 718 point.

så skal vi faktisk byde velkommen til en nyhed og på plads nummer 2. Og det er Susanna Dahl med Du er solen og nattens stjerner skær. Og den opnåede 742 point, og det er som sagt første uge, den er med på listen.

Men på førstepladsen, der finder vi faktisk den samme som i sidste uge. Det er nemlig H.C. Eisner med nummeret Når jeg ser dit søde smil. Det er tredje uge, den er med på listen, og den opnåede 848 point. Så tillykke til dig, H.C.

0: din lokalradio. Radio 919.
1: Så er vi nået til de tre melodier, der ikke fik stemmer nok til at komme på listen. Og den første, den var faktisk med i 8 uger. Det var nemlig Carina Høgfeldt med Vi vil altid være venner.

Lykkelige Peter var på som bobler, men det lykkedes ikke for ham at komme ind denne gang, så bedre held næste gang. Og det var med nummeret Jeg går og går.

Den sidste, der ikke opnåede stemmer nok til at komme ind på listen, ja, den fik faktisk 10 uger lån. Den fik 6 uger på listen, men den gik ud fra en 10. plads. Og det er Albert Heath og Dalin med Lille Hus i Jylland. Og det var som sagt med i 6 uger.

0: Med det, så er vi nået igennem listen, som den tog sig ud her i dag, søndag den 13. i 9. Og så vil jeg da sige, at næste søndag, der kommer der ingen danstop. Der holder den en lille pause, så der genudsender vi nok den her, så har I en chance for at høre den igen. Men der er jo 4, der er udtrukket til at vinde 3 stykker musik, som I kan ringe ind og bestille, når klokken den 10, så er kontoret nemlig åben. Og de 3, der har været heldige at vinde 3 stykker gratis musik, det er medlem nummer 101, medlem nummer 305, medlem nummer 1252 og medlem nummer 1320. Og I kan jo stemme på danstoppen i morgen, I kan også stemme mandag i kontortiden, onsdag i kontortiden og fredag i kontortiden. Men som sagt, der kommer ingen danstop næste søndag, så der går 14 dage, før I hører, hvordan det er gået med jeres favoritter her på listen. Og med det vil jeg ønske jer en fortsat god søndag.
1: Når vinter bliver til sommer,
2: så er der danstop på Radio Knibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid kan lide.

Vi har i dag søndag den 13. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Banko spil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.00. Hilsen Flavnskjold, seniorer. Banko spil stuehus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der healing til kvinder i overgangsalderen. Oplever du svedeture, urolig søvn og andre scener i overgangsalderen? Workshoppen, hvor vi mødes tre gange for at modtage healing, kan måske hjælpe dig, er man nu med at lindre nogle af de symptomer, du oplever. Første gang, det var så den 8. september. Jeg ved ikke, om man kan nå at komme med. Men prøv at ringe til Agnes Rønager på 52 37 81 92, så kan du garanteret få mere at vide. Årets seniorer, de er jo ude at rejse i øjeblikket, i hvert fald dem, der gerne vil. De er nemlig på Ruders. Så er det den 25. september fra 19 til 23 danseaften på Kæmperkrogen. Musikken leveres af tørvebisserne. Og husk, der er bankospil på Kæmperkrogen hver tirsdag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkomne til en glad aften. Dørene åbnes kl. 17.00. Du kan også komme til bankospil i Kås Forsamlingshus. Der er nemlig bankospil hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og det er bankoens venner, der inviterer til banko. Alle er velkomne. Folkedans. Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, eventuelt dyrke motion på samme hold som familien? Ja, kan du svare ja til tre af dem, så synes vi, at du skulle prøve at komme til familiefolkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15, og dansestedet det er Dronninglund Skolecenterrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen dansepartner. De er aldrig for sent at begynde. Der danses til levende musik i almindelige tøj, og til opvisninger, der er vi i dragter, som vi låner. Du kan deltage frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, der skal du så betale. Og sæsonen, den starter mandag den 14. september, så det er jo i morgen. Min købmand i Farstrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud til gamle, til folk i gamle Nibe kommuner hver torsdag, samt i Vesthimmerlands kommune hver onsdag. Kontakt os og få en snak, så kan I få at vide, hvordan det foregår. Og det kan du gøre på 98 68 62 08. Og det er med venlig hilsen, min købmand Farstrup. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær og respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Du kan ringe og høre nærmere hos Agnes Rønager på 52 37 81 92. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk det også, der flytter møblerne med et smil. Nordjysk, ja,
Kræmmerhus i Kås. Et reol- og loppemarked under samme tag. Men der er faktisk en tredje mulighed. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, der er alt i kaffe og kakao på maskinen. Men når først du kommer ind til, så er der en tredje mulighed, for der er også en afdeling af Nordjysk Garn. Og derfor handler Storops GB Garn Viking Gro Handmade, og jeg har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os på Langgade 8 i Kås per Pandorp. I hjertet af Neve, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nebe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nebe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt Antennepia, tidligere Panasonic Center, 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Ja, nu er høsten kommet i hus, og så har du fået mus, og det er træls. Så kontakt KCS Skadedyrservice, så kan vi hjælpe dig. Og du kan ringe til os på 25 28 20 90. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl.nibe19.dk, og det med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, så bliver det søndag igen, og så skal vi have gang i en gang god søndag. Vi siger lige tak til Bente allerførst for danstoppen og redigering og oplæsning af vores servicemeddelelser. Og de næste tre timer, der sidder Michael her sammen med...
1: Ja, sammen med Betty. Ja. Så ved I det, så kan jeg altid trykke på knappen, hvis det er noget, der passer.
0: Ja, men skal vi lige tage programmet? Vi har jo haft danstoppen, og vi har haft servicemeddelelserne, og nu hedder det god søndag frem til kl. 13. Og fra 12, passer ikke, fra 11 til 12, der har vi også Jukebox Quiz.
1: Ja.
0: Den kommer vi tilbage til, når det bliver tiden. Og så fra 13 til 14, der får I engang danshop-hitter med Karsten. Og fra 14 til 17, der bliver det engang pop til koppen, og jeg er næsten sikker på, at der er Janni klar i dag. Efter planen i hvert fald.
1: Det er nemlig det, vi ja. Det er altid den plan, den holder.
0: Nej, der kan jo være nogle forbydelser, men der er i hvert fald ikke blevet rette på den, så vi skyder på det her, Janni. Men skal vi ikke bare sige velkommen, og så gå i gang med det første stykke musik?
1: Jo, for det.
0: Og jeg har fundet Lena Holme, det er jo disse ting, der hænder.

0: Ja, et godt gammelt dansop-nummer. I 1977, der var det norske Wenche Myhre, der sang den. Det er jo disse ting, der hænder, men her taget op af Lena Holme.
1: Vi glemte jo noget lige før. Vi har jo bandet ude på kontoret.
0: Ja, og jeg kan se, hun har gang i telefonerne allerede nu, så det er dejligt.
1: Det er nok stemmer til dansstoppen, hun modtager lige nu, men hun tager også imod 3 stykker musik, hvis der er nogen, der har vundet et eller andet sted. Fordi der er mange ting, man kan vinde 3 stykker musik her i dansk, eller her på min libanitten. Men hun tager også imod nye medlemmer, fordi de bliver skrevet ind i den sorte bog, og de er med i en lodtrækning. Så det ser ud til, at vi skal tage en lodtrækning, Michael. Fordi der er nemlig 5.
0: Ja, der er 5 kommet lige nu.
1: Ja,
0: men ja, kan vi ikke tage den lidt senere?
1: Den tager lige lidt senere.
0: Ja.
1: Så de blev skrevet ind i den bog, sorte bog, og så var med om i lodtrækningen om 2 CD'er. Og det er 2 CD'er, der er forskellige fra gang til gang. Og jeg så mere, hun gør. Altså, jeg spørger hende bare du, hvis det er sådan i tvivl, fordi hun kan med den ting derude. Men jeg vil starte med Kurt og Roland. Jeg forstår ingenting. Det

0: Ja, det er jo Kurt og Roland. Jeg forstår ingenting. Men som jeg sagde, han lukkede mig bare ud, inden jeg fik sagt. Det er også tit, jeg ikke forstår nogen ting her med dem, jeg er derinde med, sammen med her. Så det, sådan er det nok.
1: Men det er nok blevet sådan her, fordi Claus og Søren, jeg tror, de har skrevet en melodi til os to.
0: Det kan godt være.
1: Den hedder i hvert fald, vi må se at blive bedre.
0: Det kan kun blive bedre.

0: Ja, vi lyttede her til Claus og Servants. Vi må se at blive bedre. Og så snakker vi om det der med at tale sammen. Ja, det har vi da ikke nogen problemer med.
1: Overhovedet.
0: Nej, det,
1: nu,
0: det kører da bare.
1: Ja, det er nu. Det går meget godt.
0: Hvad har du der, Robert?
1: Vi smider lidt noget af det hinanden, og vi rækker lidt tunge.
0: Nej.
1: Så vi kan da starte med at række tunge i hvert fald. Nå, men jeg sidder med en seddel her. Og det er Lisbeth, der var heldig. Og hun gerne hører Peter Belli. Danmark er et dejligt land, og det kan hun da have ret i. Johnny Reimer, så lykkelig som en sommerdag på Øresund. Og det er ikke med en sommerdag, det er jo hvis ja, solen den skinner der, men det er så varmt. Og så bliver det Janne Sonnyboys med dagbogen, fordi den findes her med Bjørn og okay, så det er nok noget med, at der er en, der vil blive lidt ældre, så jeg rigtig husker. Det husker rigtigt, jeg ved godt, hvor gammel Lisbeth hun er, så det der med at huske, det er så godt længere. Så du får en i hvert fald med Jan og Sonny Boys, så dine melodier, de kommer her.

0: Ja, Lisbeth, du fik Danmark et dejligt land med Peter Belli og Johnny Remme. En lykkelig, eller en jorden, og så lykkelig som en sommerdag på Øresund. Og så fik de jo en og Sonny Boys med dagbogen. Men det må du undskylde, fordi vi har fundet Bjørn Okay på en plade. Vi tog selvfølgelig, vi tog det letteste, og det ved du godt. Og vi tog på computeren, men vi tager lige et stykke musik mere, og så får du Bjørn Okay. Og så må du meget undskylde med det.
1: Ja, men det er godt, vi har så mange plader derude, vi kan finde frem på, ikke?
0: Lige præcis.
1: Ja, men i mellemtiden, så spiller jeg lige H.C. Reisner, Ridderen og Den Blinde Pige.

0: Ja, vi lyttede lige til H.C. Eisner, og den der hedder Ridderen og den blinde pige. Og så havde vi jo lige det her hængeparti med Bjørn H.K. og dagbogen, men nu har vi fundet den.
1: Ja, heldigvis, og det må du så undskylde, Lisbeth.
0: Ja.
1: Men du ved godt, folk i vores alder, vi kan godt glemme lidt.

0: Ja, her fik vi så dagbogen, og det var så med Bjørn og okay.
1: Ja, det er jo til Lisbeth. Og det er jo så det hængeparti, vi havde der med, at det var den forkerte, vi spilte. Men mens Michael, han gør en sådan klar, så fandt jeg en her, der hed 44,1. Og det så er der 44,1, det ved jeg, om det er, det kan jo varme grad i hvert fald, fordi så langt er vi op der. Og han hed Jan Kjeldsen. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, men vi prøver lige at høre, hvad det er.

0: Hvem i den hvide verden kunne vide, det er jo den samme, som vi har hørt to gange, når den hedder 44,1. Men det er i hvert fald Jan Kjeldsen, så nu har vi fået den i tre forskellige
1: versioner. Ja, alle gode gange tre, er ikke sådan, man siger.
0: Vi kan da gøre bedre i hvert fald, men vi kunne gøre bedre i hvert fald, for den hedder 44,1, så jeg tror mest, at det er jo den samme.
1: Ja, jeg har fundet sædlen, men inden jeg lige spiller den, så tager vi lige et nummer med Stephanie Hertel, der er alt det teddybjerg.

0: tyske toner her fra Stephanie Hertel, der altså Teddy Bear. Og så har jeg fået en seddel, og det er fra Tage. Og du har ønsket tre stykker musik. Vi skal høre Owen Mac med Alida. Så skal du høre Carina Musik. Du får solen til at skinne. Og så skal du så høre Seven Spanish Eyes. Og det var jo med Willie Nelson, og så er Ray Charles med på den også. Og hvad vil du sige, Betty?
1: Jamen, jeg er lige ret på dig.
0: Okay.
1: Den hedder Alida.
0: Ja, det er så, fordi den er stadig forkert her på computeren.
1: Nå, ja.
0: Men den tager vi så på et tidspunkt.
1: Den kunne jeg.

0: Ja, Tage, du fik Owen Mac, og så siger du, den hedder...
1: Adelaide.
0: Ja, det er nok rigtigt. Og Karina Musik, du får solen til at skinne. Og så skal jeg lige have vendt den her LP om, fordi det var jo ikke Seven Spanish Angel, du fik. Den hed noget helt andet. Den hed nemlig Angel Eyes. Der er lidt forskel, men nu spiller Betty lige en sang, og så skal jeg nok lige få fundet den på den plade her, som du gerne vil høre til.
1: Vi gør lige ligesom Michael Winger, en der gang. Ja. Det er nødvendigt her.

0: Michael Winkler, mand, der er i gang. Jeg ved, hvor mange der er i gang. Vi skal bruge jer lige, fordi det går rigtig godt for os i dag.
1: Jeg ved ikke, jeg tror, det er ved juletiden, Nisser. De har vist været på spil her i nat. Men vi prøver lige at gentage. Nu får du i hvert fald Willie Nelson og Ray Charles med Seven Spanish Angels.

0: Ja, Tage, så lykkedes det endelig. Vi fik her Ville Nilsson og Ray Charles på nummer 7 Spanish Angels.
1: Jamen, du er lige her, det er jo to forskellige.
0: Ja, men det var jo noget med engel og begge to.
1: Men du skal lige, Kai, du må lige vente med dit musik til efter quizzen. Fordi vi kan noget nu, for vi skal til quizzen, og den er jo allerede forsinket.
0: Ja, så vi får lige startet jinglen.

0: og der er der sat nummer fra 1 til 25. Vi har markeret, sat kryds ved tre af numrene. Gætter man et de numre, ja, så vinder man tre stykker gratis musik efter eget valg. Og gætter man ikke det rigtige tal, ja, så ryger du over til Betty, og så får du et spørgsmål, og så kan du risikere at komme i hatten. Og derved udtrækker vi til sidst en CD til vinderen. Alle, der har et gyldigt medlemsnummer, kan deltage. Og Betty, du har telefonnummeret derovre.
1: Ja, det har jeg her. 98 35 36 63.
0: Ja, og vi har allerede den først, så du behøver ikke sige mere.
1: Nej.
0: Hvem har vi med nu?
2: Du har Hans Henning lige på Fyn.
0: Jamen, hej med dig.
2: Goddag, hvad er jeg?
0: Nå. Hvad så, Hans Henning? Et nummer mellem 1 og 25?
2: Mellem 1 og 25, jeg siger nummer 8.
0: Ja. Den får du da helt for dig selv.
2: Jamen, tak for det. Det var noget at tippe.
0: Ja.
2: Jo.
0: Så skal jeg lige... Jeg kan lige så godt lige få musikønske med det samme, for så kan jeg begynde at lede efter det.
2: Ja, jeg skal have fødselsdagssangen med Birthe Kjær. Nej, Bjørn
0: og Gæst. Ja, nu må vi så se, om du er heldig over ved Betty.
1: Men du kommer over til mig, Hans Henning.
2: Ja, må jeg høre.
1: Et kirsebærtræ, er det med eller uden torne?
2: En gang til, jeg siger en gang til.
1: Et kirsebærtræ uden...
2: Der er ikke nogen torn på.
1: Nej, det er ret, så nu kommer du der i hatten, så.
0: Ah, det var næsten for nem.
2: Jamen, tak for det. Det var pænt af jer.
1: Ja, jamen, sådan er vi.
0: Det var godt nok nem, den der.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det skal de også være ind imellem.
0: Ja. Kan I have en god søndag dernede?
2: Jo, tak, og lige måde.
0: Ja, det er godt, du. Hej.
2: Ja, hej.
0: Og i mellemtiden, jeg lige får fundet den sang, så har jeg gjort den anden klar, Rikke Ravnvald, en del af mit hjerte.

0: Ja, Rik Ravnvald her i selskab med Natalia på nummeret Du en del af mit hjerte. Så er linjen klar igen, og I skal lige huske, vi tager ikke telefonen, mens musikken den spiller.
1: Nej.
0: Hvem har vi med nu?
2: Ja, det er Inger.
1: Ja.
0: Jamen,
1: hej,
0: hej Inger.
2: Hej.
0: Nå, hvor skal vi så hen af i dag, Inger?
2: Vi skal have nummer 18.
1: Nummer 18?
0: Mm-hmm.
1: Jamen, den får du da også for dig selv.
0: Det var også god plads.
2: Det var utroligt.
0: Ja, ja. Men musikønsker, hvad siger du der?
2: Jeg skal have Lasse og Mathildes Fynabin.
0: Ja. Og så skal du lige en tur over til Betty.
2: Ja.
1: Hvilken væske brugte man tidligere som narkose?
2: Ja. Det ved jeg sgu. Det var æder.
1: Selvfølgelig var der det.
2: Ja, jeg skulle lige...
0: Den skulle lige rotere lidt.
2: Ja, det skulle, men jeg kan sgu huske det. Det er det lugte af. Helvede.
1: Så kan du have kommet i hatten, det er hans ending.
2: Ja, ja.
0: Men jeg skal lige spørge dig om noget.
2: Ja.
0: Er dig, der har fødselsdag i dag?
2: Nej, det har jeg på fredag.
0: Nå, det er derfor, han skal, det er derfor, ja, han har ønsket den her.
2: Ja, så kunne han have ønsket fødselsdagssang.
0: Jamen, det er da rart.
2: Ja, det er nej, godt. På fredag.
0: Ja, okay.
2: Ja, men, det er et år ældre jo.
0: Ja, sådan er det jo. Det kommer jo til os alle sammen, ikke?
2: Har du ikke snart fødselsdag da?
0: Ja, det skal vi ikke snakke om.
1: Nå, det må jeg ikke snakke om, fordi jeg ved jo godt, hvor gammel han bliver. Det skal man heller prale.
2: Ja, for her fylder jo rundt jo.
0: Nå.
1: Ja. Ej, skal vi ikke noget som halv?
0: Halv rundt.
1: Ja, han er kun halv rundt.
2: Ja, kun halv rundt.
1: Ja, ja.
0: Men det er en søndag, så hun skal nok... Hun skal nok træde i, men så kan hun få igen på et tidspunkt.
2: Ja, ja.
0: Jeg finder det musik til dig. Kan I hygge jer dernede?
2: Tak. Ja, i lige måde. Ja, hej.
0: Ja, nå, så var der jo en grund til, at hans sending her var ude med den her. Han vil nemlig gerne høre Bjørn, okay? Det er din fødselsdag i dag.

0: Ja, dit musikønske han sætning, det var Bjørn Okay. Det er din fødselsdag i dag. Så er linjen ledig igen.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Det er gode gamle quiznummer, så det skulle være så svært at huske det.
0: Og vi spiller jo om 3 stykker gratis musik efter eget valg, hvis du ramler ind i det rigtige nummer.
1: Det er det.
0: Og hvis du ikke gør det, så kommer du i hatten med et spørgsmål til Betty, hvis du gætter rigtigt derover og deltager i lodtrækning om CD.
1: Og de skulle være så nemme, de her spørgsmål. Det synes jeg i hvert fald selv.
0: Men den er meget tavs i dag. Jeg tror, de er taget flyvestævne alle sammen.
1: Ja, flyvestævne.
0: Den er flyvestævne i Aalborg.
1: Nå, det jamen det er
0: selv kolossalt mange mennesker, der skal derud i dag.
1: Det, jamen, det er jo lidt
0: så det står stille inde i midtbyen.
1: Det er jo lidt startigt, nu er det.
0: Jo, det starter vi så klokken 10.
1: Nå, ja, så kan det godt være.
0: Så det kan jo godt være, vi får lidt.
1: Men skal vi ikke lukke bliksen så til os i flyvestævnen, også når der er nogen, der ringer til os?
0: Og vi vil hellere sidde her og spille lidt musik, og se om der ikke er nogen derhjemme.
1: Ja, vi står og kigger over.
0: Vi kan nok snart høre dem herhen over.
1: Det kan godt være, ja. Så kan vi bare kigge der.
0: Men jeg tror, vi skal en tur omkring Hadsund nu.
1: Nå,
0: men
1: så gør vi det.
0: Hvem har vi med der?
2: Ja, det er Lise.
0: Ja,
2: hej.
0: Jeg tænkte nok.
2: Hej. Vi skal da ikke sidde og kede jer.
0: Nej vel.
1: Det gør vi heller. Vi keder os aldrig.
2: Nej.
1: Det er kun dumme mennesker, der keder sig, ved du det?
2: Ja,
1: der kan du bare sige.
0: Hun kan ramme sådan derovre.
1: Altid.
0: Ja.
2: Hvad sagde du, Ben?
1: Jeg sagde, han sagde, jeg kan ramme sådan, så sagde jeg, altid.
2: Ja, du er det.
1: Ja.
0: Hvad nummer skal vi have dernede?
2: Skal vi have nummer. 24.
1: 24
0: til juleaften. Kan du få for dig selv,
2: kan du? Ja, men tak for det.
0: Mm-hmm. Og musikønsker, hvad siger vi der?
2: Fairbox.
0: Ja. Og hvad skal vi have der?
2: Vi hører sammen.
0: Ja. Jep, og så kommer du lige over for at spørgsmål.
2: Ja, det er godt.
1: Hvor mange næser har Anna-Sine?
2: Anna-Sine?
1: Ja.
2: Hun har da 3.
1: Selvfølgelig har hun da det.
2: Ja, pille, pille og rulle.
1: Ja. Jamen, du har også læst Anders And en gang.
2: Så det kan du tro, jeg har.
1: Ja.
0: Nå.
1: Men du kommer da i hatten.
2: Ja, ja. Jeg kan ikke være der, det ved du godt.
1: Ja, ja, men
0: Vi presser lidt.
1: Vi forstørrer lidt. Vi forstørrer lidt.
0: Kan du hygge dig derinde? Og du har jo lov til at komme igen.
2: Ja, det er godt.
0: Det er godt,
1: ej.
0: Ja, og så skal vi lige have Ingers musikønske, og det ryger Lasse og Mathilde, og så er Fyn jo fin.

0: Fyn og Fin. Ja, så fik vi Lasse og Mathilde og Fyn og Fin, og det var til dig, Inger. Så er linjen klar igen til den næste, hvis der er flere, der vil være med.
1: Det er mit håb.
0: Ja.
1: 98, 35, 36, 63. Det er klar til at ville tale med jer.
0: Ja, der kom der en der. Hvem har vi med nu? Hallo? Nå, men dem blev lagt på. Så må vedkommende lige prøve at ringe op igen.
1: Ja, det er andet for.
0: Det kan også være, at det var nummer til kontoret, vedkommende skulle bruge, men ellers... Ej, nu tror jeg, den kom igen. Hvem har vi med nu?
2: Det er Knud.
1: Nej, Knud.
0: Nå, Knud. Et nummer mellem 1 og 25?
2: 21.
0: 21? Okay. Den får du for dig selv.
2: Tak.
0: Der var ingenting på den. Et musikønske?
2: I Grønby.
0: Ja.
2: Kan jeg ikke få lov til noget?
0: Nå, kan du ikke det?
2: Nej.
0: Nej, det er træls.
2: hvis du har den.
0: Vi prøver at lede efter den i hvert fald. Jeg tror, vi har den.
2: Ja, det mener.
0: Ja. Så skal du lige over til Betty.
2: Jo.
0: Det er noget værre noget. Nej, det er ikke godt.
1: Ja, du er ikke glad for det, kan jeg da godt høre. Men... Det er ordsprog, jeg gerne vil have.
2: No.
1: Altså, der står en masse prikker her, og så står vært gør glad gæst. Hvad er det, skal stå der før?
2: Glad gør.
1: Ja, det kunne godt være, men det er altså det er en lystig vært.
2: No.
1: Så du kommer af den her gang nu.
2: Det er godt.
1: Men du får da musik.
0: Ja, og jeg har fundet den til dig, så den kommer lige efter det næste her.
2: Det er
0: godt, du. Kan du have en god dag?
2: Det er
0: godt, hej. Ja, og så skal vi lige have Lises ønske. Hun vil gerne høre her på Torkelstort, siger med, at vi hører sammen.

0: Ja, Lise, her var dit stykke musik, vi skulle høre, vi hører sammen med Herbert Torkildsdottir. Og så tror jeg allerede, vi har den næste med. Hvem har vi med nu?
1: Leo.
0: Og hvad nummer kunne du tænke dig mellem 1 og 25?
1: Nummer 13.
0: Nummer 13? Det sagde du ikke, vel?
1: Jo.
0: Nå. Jamen, så skal jeg jo med tre stykker gratis musik.
1: Jamen,
2: hun har
1: tænkt på, at
2: I
1: snyder
2: mig i dag.
1: Du vil ikke
2: gå med. Nej. I snyder mig i
1: dag,
2: det
1: vil
2: du godt.
1: Nej, det er ikke nogen rigtig, det er satan. Det er derfor.
0: Ja. Så skal du lige have et stykke gratis musik også oven i handen.
1: Jeg får pigen på tegnen.
2: Med hjortene bier.
0: Pigen på tegnen.
1: Ja.
0: Ja, den skal jo nok få fundet til dig. Men du skal bruge dit tre stykke musik inden for 14 dage, og du ringer bare på kontoret, når du har lyst til at høre den.
1: Ja.
0: Få så god søndag, og til
1: lykke
0: med dig. Hej. Og så skal vi så lige den næste få den frem her, og det er jo Knud, der gerne vil høre Ib Grønbæk, og den hedder Jeg kan ikke få lov til noget.

0: Ross.
1: Ja, det var da hvad kvindemenneskerne har fået fat på.
2: Hun er i hvert fald aktiv med masser af det, ja.
1: Åh, ja, sølle Ibe. Nå, linjen den er klar igen. Jeg kan se, der er nogen, der ringer på kontoret. Det hjælper ikke ret meget, for vi sidder på 98 35 36 63. Så det er bare med at bruge det nummer, hvis man vil være med i quizzen. Der kom der en her. Hvem har vi med nu?
3: Det er Nina.
1: Ja, hej Nina.
3: Hej.
1: Hvor skal vi have dig hen i dag?
3: Skal vi ikke bruge nummer 11?
2: Nummer 11.
1: Den får du for dig selv.
3: Okay.
1: Så skal jeg lige have musikønske.
3: Hvad skal vi så
2: hitte
3: på?
2: Ja, det er når de smutter, så er det så nemt.
3: Nej. Det er det ikke. Så.
2: Ja, det er lige med at finde på sig.
3: Ja, kom den med. Står helt stille oven.
2: Ja, så kommer en eller anden.
1: Jamen, du kan også lige få spørgsmålet først, så kan vi tage den anden bagefter.
3: Ja.
1: Hvad har du derovre?
2: Ja. Hvad er en konjak, når den er XO? Nej, jo, XO.
1: En konjak?
2: Ja.
1: Nå.
3: Så er den alkoholfri.
2: Nej, den er ekstra gammel. Ekstra old betyder.
3: Okay. Kan I ikke bare tage en med Simi Rossi?
2: Ja.
3: Ja, det er lige mig. I finder bare en.
1: Jeg prøver at tjekke op på.
3: Men må jeg komme igen, når jeg ikke svarer rigtigt, eller?
2: Nej, du har jo ikke gennem lige en gang, og så.
3: Ja, det er bare i orden.
1: Yes. Du har kun et medlemsnummer.
2: Ja.
1: Ja, ja. Okay. Godt. Kan du en forskel på søndag?
3: Ja, i lige måde.
1: Ja, det er godt, du. Hej.
3: Ja, hej.
1: Ja, og så skal vi så lige have Kajs. Passer ikke Leos musik, nu ønsker. Og det var Jotlebiver med pigen på kajen.

0: Ja, Leo, her var dit musik. Det var Jotlebjør med Pigen på Kajen. Og så skal vi have åbnet telefonen igen. Og jeg kan se, at vi har en. Hvem har vi med nu?
1: Det er Grete fra Støvlen.
2: Ja, hej Grete.
0: Hej Grete.
2: Hvad? Jeg kan huske dit nummer.
1: Det er 1172.
2: 1172?
1: Ja.
2: Nu er min sædel blevet væk.
0: Og så skal jeg bede dig om at komme med nummer fra 1 til 25.
1: 7.
0: Nummer 7. Det sagde du ikke, vel?
1: Jo.
0: Nå. Men så siger jeg dig tillykke.
1: Tak.
0: Så vundet 3 stykker musik.
1: Mm, tak skal du have.
0: Efter eget valg inden for 14 dage.
1: Ja.
0: Det var dejligt. Ja. Og så skal du slet ikke over til Betty. Så skal du bare sige et musikønske til mig. Du skal have det her.
1: Ja. Der er en, der hedder tak for alle gode ord, du gav mig.
0: Ja, Betty ude i.
1: Men hvem der er, der spiller det?
0: Nej, er du ved at lede, Betty? Så vil jeg nemlig ikke begynde på.
1: Når jeg selv kan finde, så kan jeg tage løs det her med den.
0: Hun er lige ved at søge på noget derovre.
2: Det er jo til at vil, som jeg vil. Den er i hvert fald langsom. Men vi lider, og vi lider. Sådan kan det jo.
0: Der er en, der er med Henning Vad, der hedder tak for alle årene. Der er også en,
1: ja, det er lige bestemt den, ja.
0: Den med Henning Vad?
1: Ja, tak.
0: Jamen, den skal vi få fundet til dig her.
1: Tak skal du have.
0: Godt. Kan du have en god søndag? Og du husker, inden for 14 dage skal du bare ringe på kontoret.
1: Så. Ja, tak.
0: Godt. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Hej. Ja. Og så skal vi så have Ninas stykke musik, Simone Rossi, med... Ja, så kommer den her igen, Sil...
2: Silidulindo.
0: Ja, det er lidt nede.

0: Ja, Nina, her var så dit stykke musik, Simone Rossi med Silje Tjo og Lino. Og så tror jeg, at linjen den er klar igen. Hvem har vi med nu?
1: Ja, det er Birte.
2: Hej, Birte.
1: Hej.
2: Du vil gerne sætte os hen.
1: På nummer 19.
2: På nummer 19.
0: Ja, men den får du helt for dig selv, Birte.
1: Ja, men så kan jeg da være der.
0: Ja.
2: Det kan du.
0: Og et musikønske, har du det?
1: Ja, så vil jeg godt have at træde og revle med tørrebisseren.
0: Ja. Godt, og så skal du lige over til Betty, har jeg et spørgsmål.
1: Ja.
2: Jeg er lige ved at skrive. Nå, hvad betyder det norske ord, bobil? En bobil, er det en... Nej, det skal jeg fortælle.
0: Prøv lige at sige det igen.
2: Hvad betyder det norske ord, bobil?
1: Er det guru?
2: Nej, det er en autocamper.
1: Nå.
2: En bobil.
1: Jo.
0: Bobil.
1: Ja.
2: Nå, ja. Du skal have... Nej, det har du fået.
0: Ja, hun har ønsket musikken. Det.
1: Jamen, det er godt. Tak for det.
0: Godt. Hej.
1: Hej.
0: God søndag. Ja. Og så skulle vi lige her over og kigge på sedlen igen. Og så skal vi spille Henning Vad. Tak for alle årene. Og det var til...
2: Grete.
0: Grete, ja, det er rigtigt.

0: Ja, Grete, det var dit musikønske. Du vil gerne høre Henning Vad. Tak for alle årene. Så har vi plads til to mere, og vi mangler en at blive gættet. Så tror jeg, vi har Anita med.
1: Anita, goddag.
0: Ja, hej, hej.
1: Og god søndag.
0: Ja, lige måde. Anita, Anita, nummer fra 1 til 25.
1: Så tager vi 25.
0: Ja.
2: Jamen, den får du da også for dig selv, og Anita.
0: Og god plads. Sådan der. Og musikønske, Anita, har du det?
1: Ja, hvad det hedder... Bjørn er okay, ikke kræver kondi.
2: Huha.
0: Det er godt. Og så skal du lige over til Betty.
1: Ja.
2: Ja. Hvem spillede Columbo i serien af samme navn? Hvad hed han?
0: Ja, hvad hed han?
1: Åh, oh, ja. Det er ham. Åh, oh, pokker jeg nu.
0: Må jeg sige noget? Må I hjælpe lidt?
2: Ja, kun lidt.
0: Starter han fornavnet med P?
2: Lige præcis.
0: Ja. Og efternavnet med F?
2: Ja.
1: Peter Falk?
2: Jamen, det er da rigtigt. Ah, du fik for mig hjælp af ham.
1: Jamen, jeg kunne godt huske det, men altså, jeg skulle bare lige have den kørt ind i hovedet. Jo.
2: Ja, det er
1: jeg
2: det.
1: Jeg har set den der film før, nemlig.
0: Jamen, nu skal jeg så fortælle dig, fordi til fødselsdagen, der fik jeg lidt skælu af Maja, fordi Karsten hjalp hende altid, og jeg sagde altid nej.
1: Nå.
0: Så må jeg jo hellere være lidt behjælpelig også.
1: Jo,
2: men du kommer i hatten.
1: Det er bare
0: i orden. Kan du have en forsøg? God søndag.
1: Ja, tak. Vi måde jo godt
0: være. Hej. Ja, og så skulle vi så spille for Birte, og du vil gerne høre Tørbiserne og Trædehavle.

0: Ja, Birte, du havde ønsket tørrebisserne og den tredje revle. Så har vi lige plads til den sidste i quizzen, og vi har jo et nummer, der ikke er blevet gættet endnu. Ja. Så der er stadigvæk chance for at vinde tre stykker gratis musik efter halv valg. Eller man kan komme en tur i hatten og så være med i lodtrækningen om en CD. Så skal vi det vist til Hadsund igen.
1: Det skal vi.
0: Ja, jeg tænkte nok. Nå, Lise.
1: Ja.
0: Hvor har vi gemt den sidste hen?
2: Tænker du? Ja. Det er sjovt.
1: Nej, det er sgu ikke godt. Det sker ikke så tit, men jeg tænker, at du har nummer 7 og nummer 13, så jeg tror, det er nummer 9.
0: Hvorfor sagde du det?
1: Fordi 7, 9, 13.
0: Nå. Jamen, så har du fundet tre stykker
2: musik. Du er da god til at tælle, sådan.
1: Ja, når det kommer over mig, så det går det meget. Ja, ja.
0: Og det er jo inden for 14 dage.
1: Ja,
2: med at tænke det.
0: Og så skal vi også have et nummer nu.
1: Ja, jeg vil godt ud og se Henry med Beautiful Brown Eyes.
0: Ja. Den finder vi til dig. Og så må du have en god søndag, og du husker, at for 14 dage, så har du til musikken.
1: Ja, det er så fint.
0: Godt. Hej.
1: Hej.
0: Ja, men så skulle vi til den her med Anita, og så sagde du, at det er Bjørn Okay, det kræver Kondi. Ja. Jeg er sikker på, at det er Kandis, du tænker på. Den kommer i hvert fald her.
2: Det blev i familien.
0: Ja, det gør det i hvert fald.

0: Det er Gregor Kondi, og Anita, du mente, det var med Bjørn Okay. Vi er sikre på, at det var den her med Candice. Så skal vi lige have en til at hjælpe os med lodtrækningen, for vi har bare 4 sædler,
1: ja,
0: der er kommet i hatten.
1: Og det skulle nok på en der, og er det gennem i dag,
0: ja, hvis
1: det
0: lige en til at ringe ind.
1: Det er jo dejligt. 98 35 36 63. Du må godt ringe på quiznummer, fordi det er der, vi sidder.
0: Og det, I får ud af det, det er, at I får lov at vælge et stykke gratis musik.
1: Jeps.
0: Og så får I lov at trække vinderen i dag. Der tror jeg, vi har en, der er klar her. Hvem har vi med?
2: Det er
0: Johanne. Det er Johanne, så skal vi lige have et tal fra 1 til 4.
1: Du skal gå lidt væk fra din radio, Johanne. Den piver lidt.
0: Et nummer fra 1 til 4, Johanne.
2: Hvad siger du?
0: Et nummer fra 1 til 4.
2: Vi tager nummer 3.
0: Så vinder du lige nummer 3 derovre og ser, hvem der vinder CD'en.
1: Det var da Anita.
2: Jo,
1: så det blev jo håbet af i hvert fald.
2: Ja.
0: Så skal du lige have et stykke musik, Johanne, for din rejlighed.
2: Jeg vil gerne høre Gustav Winter.
1: Ja.
2: Med gæstebogen.
0: Gæstebogen. Den kommer lige efter den næste til dig.
2: Jeg vil godt tak for det, og kan I have en god søndag.
0: Ja, lige måde. Hej, hej.
2: Hej, hej.

Ja, Lise, her var så dit stykke musik, Sir Henry and His Butlers, Beautiful Brown Eyes. Vi fik afsluttet quizzen, vi fik 3, der vandt musik, og så fik vi også trukket en vinder af CD, og det var jo så dig, Johanne, der hjalp os med det. Og som tak for det, vil du gerne høre Gustav Winkler og Gæstebogen.

Der fik vi så Gustav Winkler med gæstebogen, og det var en tak til dig, Johanne, fordi du vil ringe ind og hjælpe os med at trække dagens vinder. Så har jeg sedlen for Kai. Du har ventet lidt, men på grund af, at vi lige skulle have gennemført quizzen, kom du til at lige at hænge lidt. Men du skal ikke vente længere, for her kommer dine tre ønsker. Det var på Jotlepiver med rigtige venner, Svend Bisgaard med Bærens Louise, og Gustav Winkler, den gamle gartners sang.

Ja, Kai, så fik vi endelig din sadel kørt igennem, men det var jo på grund af, at det kom for tæt på quizzen. Men du havde ønsket Jotlepiver rigtige venner, Svend Bisgaard med Bærens Louise og Gustav Winkler, og jeg er sikker på, at det jo Birte Wilke, der sang med her på Den Gamle Gartners Sang. Vi siger tak for støtten til radioen. Og så sidder der inde i Randers, der lige skal lytte nu, for nu kommer han, Cliff Richard.

0: Ja, var der noget, jeg kunne gøre? Another thing I can do? Ja, jeg kunne jo spille Cliff Richard.
1: Du kan faktisk mange ting, når det skal være.
0: Når det kommer over mig.
1: Det er det.
0: Ja, det er lige det. Men hvad har du derovre? Du har fået en sædel,
1: ikke? Ja, jeg har en sædel, så jeg kan også mange ting.
0: Ja, det er dejligt.
1: Og det er Jens, det gerne hører Ingeborg med Jakob Havgaard, Kim og Sunlight med Blue Hawaii og Bamse med Mit Livs Madonna. Så Jens, dem får du her.

0: Ja, Jens, du fik Ingeborg med Jacob Havgaard, Kim og Sunlight med Blue Hawaii, og så Mit Livs Madonna med Bamse. Og vi siger tak for støtten til dig også.
1: Ja, og så har tiden gået så langt hen, at vi skal til at have søndagens sidste servicemeddelelse.
2: Vi har i dag søndag den 13. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.00. Hilsen Flavnskjold, seniorer. Bankospil Stuehus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der healing til kvinder i overgangsalderen. Oplever du svedeture, urolig søvn og andre scener i overgangsalderen? Workshoppen, hvor vi mødes tre gange for at modtage healing, kan måske hjælpe dig, er man nu, med at lindre nogle af de symptomer, du oplever. Første gang, det var så den 8. september, jeg ved ikke, om man kan nå at komme med, men prøv at ringe til Agnes Rønager på 52 37 81 92, så kan du garanteret få mere at vide. Årets seniorer, de er jo ude at rejse i øjeblikket, i hvert fald dem, der gerne vil. De er nemlig på Rodos. Så er der den 25. september fra 19 til 23 danseaften på Kæmperkrogen. Musikken leveres af tørvebisserne. Og husk, der er bankospil på Kæmperkrogen hver tirsdag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften. Dørene åbnes kl. 17.00. Du kan også komme til bankospil i Kås Forsamlingshus. Der er nemlig bankospil hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og det er bankoens venner, der inviterer til banko. Alle er velkommen. Folkedans. Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, eventuelt dyrke motion på samme hold som familien? Ja, kan du svare ja til tre af dem? Så synes vi, at du skulle prøve at komme til familiefolkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15, og dansestedet det er Drønglund Skolecenterrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen dansepartner. De er aldrig for sent at begynde. Der danses til levende musik i almindelige tøj, og til opvisninger, der er vi i dragter, som vi låner. Du kan deltage frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, der skal du så betale. Og sæsonen, den starter mandag den 14. september, så det er jo i morgen. Min købmand i Farstrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud til gamle, til folk i gamle Nibe kommuner hver torsdag, samt i Vesthimmerlands kommune hver onsdag. Kontakt os og få en snak, så kan I få at vide, hvordan det foregår. Og det kan du gøre på 98 68 62 08. Og det er med venlig hilsen, min købmand Farstrup. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær og respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Du kan ringe og høre nærmere hos Agnes Rønager på 52 37 81 92. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk det også, der flytter møblerne med et smil. Nordjysk. Ja. Kammerhus i Kås. Et reol- og loppemarked under samme tag. Men der er faktisk en tredje mulighed. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag. Der er alt i kaffe og kakao på maskinen. Men når først du kommer ind til, så er der en tredje mulighed. For der er også en afdeling af Nordjysk Garn. Og derfor handler Storps, GB Garn, Viking, Gro, Handmade. Og jeg har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os på Langgade 8 i Kås per Pandrup. I hjertet af Nive, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nive Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nive Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækker og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære, tidligere Panasonic Center, Hunde og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Ja, nu er høsten kommet i hus, og så har du fået mus, og det er træls. Så kontakt KCS Skadedyrservice, så kan vi hjælpe dig. Og du kan ringe til os på 25 28 20 90. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl.nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af søndagens sidste servicemeddelelser. Så har du lidt musik derovre.
0: Jeg har lige en enkelt her. Hillbilly Idol med Hillbilly Polka.

0: Det var Hillbilly Idol med Hillbilly Polka.
1: Ja, skal vi ikke snuppe en af de rigtig gode gamle her fra Harald Rastini og den med Vovsen i vinduet?

0: Ja, lige nøjagtigt det, I lytter til nu, og blive engle hændinger, når vi er færdige her klokken 13, fordi fra 13 til 14, der kommer Carsten med hans danstophitter, og fra 14 til 17, der får I en gang pop til koppen med Janni. Men Betty, du skal vise i gang med din den sidste nu.
1: Ja, det skal jeg nemlig. Jeg sidder og rode. Men jeg fandt den her, og det er nogen, jeg sådan lige kender noget til. Casey and the Sunshine Band med Shake Your Baby. Og med den siger jeg tak for i dag.

Ja, så er tonerne ved at rinde ud her. Klokken, det nærmer sig de 13.00. Betty, ja, hun har forladt studiet. Jeg sidder her lige små 3 minutter mere. Michael, han vil også gerne sige tak for god søndag, og tak for alle dem, der deltog i quizzen. Det sidste stykke musik, det bliver en af de seneste, vi har fået fra Donald Kollo, den der hedder Sande Helte. Og vi når ikke det hele af den, fordi Karsten er allerede ved at skubbe til mig. Han vil gerne til her klokken 13. Men tak for i dag.

Så er det søndag igen, og klokken er passeret 13.00. Det er jo enbetydende med, at jeg har min danstophitter i næste times tid. De to første, jeg har fundet, det er Birthe Kjær med Sommer og Sol, Gitte Henning med Tag med ur og fisk.

Så kommer vi til Kjeld og til Donkis med ved Landsbyens Gadekær, og så Brandenborg med Susanne, Birgitte og Hanne.

0: Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så kommer vi til Grete og Jørgen Ingemann med Hun er bare 16 år i dag, og Lars Stry med Hvor er det sted?

0: arbejdsmarked.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo være glade for.
1: Ja.
0: Vi kan også være kede af det.
1: Ja.
0: Det har sådan set ikke noget med sagen at gøre.
1: Ja. Nej.
0: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andels Æg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg.

0: Men de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Men så kom vent her.
1: Kølikø!
0: Min nabos Hanne.
1: Kølikø!
0: Han fløj over hegnet.
1: Kølikø!
0: Og nu bor han hos os.

SSD. Men der er ingen grise i. Vi har en stor fin grisesd. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle sår, hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte pattegris. Men så kom Gustav til stor dumsvin en dag til gården, og han så på soen, på sejen, og nu bor han hos os.

Ja, når jeg så kigger ned af playlisten, så er vi jo nået et godt stykke ned. Og jeg kan se, at nu kommer Lille Palle med Kom og put dig under dynen, og Henning Velén og Malene med telefonen.

Ja, så er der allerede gået en time igen, og jeg har en, der står her bagved, der gerne vil i gang med pop til koppen. Så jeg skal lige nå at spille den sidste. Ingen vedkommende kan komme ind og få den varme stol. Og lad os se, hvad kommer der her til sidst? Der kommer Forward Jacks med Jens Hansens Bondegård. Tusind tak for i dag, og på genlyt.

Ja, som I kan høre på jinglen, så er det blevet tid til Pop til Koppen, og den her gang er det med Janni. Og jeg siger tak for min kollega, til mine kollegaer for formiddagens underholdninger her i eftermiddags. Jeg vil springe hårdt ud i det. Det bliver først Within Temptation featuring Keith Caputo med What Have You Done, derefter Alex Warren med Ordinary, og så Aqua med Turn Back Time.

Det første træ, vi lavede med, var først Within Temptation featuring Keith Caputo med What Have You Done Now. Derefter var det Alex Warren med Ordinary, og så var det Aqua med Turn Back Time. De næste tre, jeg har fået den frem til jer, det er Dido med Don't Leave Home, derefter Whitney Houston med Queen of the Night, og så LOC med Du Gør Mig.

Vi hørte her LOC med Du Gør Mig. Før det var det Whitney Houston med Queen of the Night, og så Dido med Don't Leave Home. De næste tre, det blev Michael Jackson med Heartbreaker, derefter Imagine Dragons med Thunder, og så Nian med AA.

0: De sidste tre numre, der blev spillet, der var det først Days med Toyboy, derefter Eminem featuring 50 Cent og Nate Dogg med Never Enough, og så var det Crossbone Scully featuring Phil Collins her til sidst. Og det var med The Boom Went The Boom. De næste tre, det blev Nick & Jay med En Dag Tilbage, derefter Cashmere med Mom & Love, Daddy & Space, og så til sidst Sash med Adelante.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

Det var så Nick & Jay med En Dag Tilbage. Derefter var det Cashmere med Mom & Love, Daddy in Space. Og så var det Sash med Atlante her til sidst. De næste tre, det bliver Blå Øjne med Romeo og Julia. Derefter Warren G med I Shot the Sheriff. Og så Jokeren med Gigolo Jesus.

de sidste tre, jeg spillede for jer. Her til sidst var det Jokeren med Gigolo Jesus. Før det var det Warren G med I Shot the Sheriff. Og så som den første af de tre var det Blå Øjne med Romeo og Julie. Så skal vi have Basim med Større end dig og mig. Derefter Alex Warren med Heaven Without You. Og så Jokeren med Havnen.

Det var så Basim med Større end dig og mig. Derefter var det Alex Warren med Heaven Without You. Og så var det Jokeren med Havnen. De næste tre, vi skal have fat i, det bliver Eminem med Mockingbird. Derefter Michael Jackson med Billie Jean. Og så Neon med Undskyld.

0: Det var så Eminem med Mockingbird, derefter var det Michael Jackson med Billie Jean, og så her til sidst var det Neon med Undskyld. Så skal vi have Sash med Encore en Foix, derefter Pet Shop Boys med Bet She's Not Your Girlfriend, og så Suspect med Fuck A.
1: Mesdames, messieurs, le disjockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disjockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors,

0: Det var så Sass med Encore en fois, derefter var det Pet Shop Boys med Bitch Is Not Your Girlfriend, og her til sidst var det Suspekt med Fuck A. Så skal vi have Nick & Jay med Kan Du Høre Hende Synge, derefter Days med Tamagotchi, og så LOC med Escobar.
1: Det her er en historie, som for en gang skulle ikke handle om Nick & Jay, men som handler om en pige, vi har mødt. Hun fortalte os sin historie.

Vi hørte her LOC med Escobar, før det var det Days med Tamagotchi, og så var det Nick & Jay med Kan du høre hende synge. De næste tre, det bliver Aqua med Happy Boys and Girls, derefter Whitney Houston med Nobody Loves Me Like You Do, og derefter Kashmir med Kiss Me Goodbye.

Vi hørte her Aqua med Happy Boys and Girls, derefter var det Whitney Houston med Nobody Loves Me Like You Do, og til sidst var det Kashmir med Kiss Me Goodbye. Så kommer der lidt information omkring kontorets åbningstider her på Radio 9B19. Mandag har vi åben fra 15 til 18. Tirsdag er der lukket. Onsdag er det fra 16 til 20. Torsdag lukket. Fredag er det fra 17 til 20. Lørdag lukket, og så er der søndag fra 10 til 13. Og den måde, man kan få fat i os på, det er enten ved at ringe på 98 35 32 22 i kontorets åbningstid, eller møde op på Priagade 8 92 40 her i Nibe. Og så skal det også lige nævnes, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok, og selvfølgelig så har vi også en hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Derinde kan du gå ind og se den her uge og foregående ugers dansktop. Du kan livestream direkte fra siden og mange andre ting. De næste tre numre, jeg har fundet frem til jer, det er Pet Shop Boys med One in a Million, derefter Blå Øjne med Nattog, og så Michael Jackson med Thriller.

Vi hørte her Blur med This Is A Low. Før det var det 50 Cent med Candy Shop, og så var det Within Temptation med Jillian. Så er vi efterhånden ved at være kommet så langt, jeg kun kan nå at spille et stykke musik, før Midtjylland Radio overtager senderen. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Husk, at I kan finde os på TikTok, Instagram og Facebook. Der findes selvfølgelig også en e-mail direkte til mig. Den hedder jj@919.dk. Og der kan man stille spørgsmål vedrørende radioen. Kom med ris, ros, forslag til, hvad I gerne vil høre i de programmer, jeg har. Og generelle radiospørgsmål. Og ja, med det, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med. Det sidste nummer, det bliver Nick & Jay med Boring. Tak for nu.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. God eftermiddag og velkommen til Midtfyn Radio. Og tak til Nibe for at underholde siden klokken 9 i morges. Og her sidder vi, Helmut på den ene side.
1: Og Marianne på den anden side. Og programmet for i aften, det er, som jeg kan se, der er eftermiddagsradio frem til klokken 17.30. 17.30 til 18.30, så er der klassisk time. 18.30 til klokken 19, lidt af hvert. 19.00 til klokken 20, åbent søndag. Det er med hilsner, musik og velkomst. 20.00 til 21, medlemsquiz. 21.00 til 22, åbent søndag. Det er med hilsner, musik og velkomst. Det var programmet for i eftermiddag i aften. Vi skal begynde med eftermiddagsradio. Og lægger du i dag?
0: Det kan jeg tro, jeg gør. Det bliver Andreas Sødberg med i morgen, er der også en dag.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.

0: I morgen er der også, er det en dag?
1: Det kommer
0: eller
1: vi.
0: I morgen er der også en dag, sådan står der. Og det er der forhåbentlig. Det er med Andreas Oddbjerg.
1: Så skal vi lytte til Arli Carlsen.
2: Det var godt, så ramte jeg.

0: Så fik vi også gang i koncertafdelingen.
1: Det var et godt nummer.
0: Nighttime Man. Man. Sådan, og det var Arlie Kaltsen.
1: Der er jo et spil noget med Alvin Stardust, et godt gammelt nummer, My Cockatoo.

0: Så var det Glimts orkester i et hus vidt væggen slut. Vi slutter ikke, vi fortsætter.
1: Nej, nej, ja, det gør vi nemlig, og vi fortsætter i kontristilen, nemlig et nummer med Loretta Lynn, Dolly Parton og Tommy Wynette, Silver Treats and Gold Needles.

0: og Tom Joannet, det var Silver Treats and Golden Needles.
1: Ja, så skal vi over i det danske en gang til. Og Lotte Risholdt, du kan få alt, hvad du vil have. Det lyder da godt.

0: Så var det Lars Risholdt, du kan få alt, hvad du vil have.
1: Og jeg vil spille et nummer med Helmut Lotti, og det er i selskab med The Golden Symphony Orchestra, og vi skal høre det nummer, der hedder A Beautiful Life.

0: Ja, det var Helmut Lotti og The Golden Symphony Orchestra i A Beautiful Life.
1: Ja, så skal vi have, eller jeg kan se, jeg har fundet George Baker, Beautiful Rose.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Så.
2: Nå, ja, så vi må have håndmeldt den kære George Baker, der, selvom han er godt i gang med roseren, ikke?
3: Ja. Beautiful Rose. Og så er vi kommet til Klassisk Team med Ole Sørensen.

Så er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget radiotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette. Det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

betydning, at for denne her klassiske time, det bliver russisk rapsodi. Rusland er jo enestående land, rig på eventyr og legender, øde vildmarker og mystik. Verdens areal største land har været skueplads for nogle af historiens mest omvæltende hændelser og hjemland for nogle af verdens fremmeste komponister. Og den her times tid, der kommer de klassiske stemmer sammensat udelukkende russiske komponister fra Rachmaninoff personerede klaverkoncert nummer 3 til Borodins vemodige nocturne og Tchaikovskis fyrest periodiske slavisk mars. Her tegner nogle af Ruslands største komponister et musikalt billede af det vidstrakte land mod øst. God fornøjelse.

0: Det var...
1: Nå, den tager du, den tager du. Det var fint.
0: Klassisk team med Ole Sørensen. Og så skal vi i gang med lidt af hvert.
1: Ja. Skal jeg tage den først?
0: Gør du det?
1: Kim og drengene, bliver ved med at tro på al din kærlighed. Det lyder da meget godt.
0: Ja.

0: Det var en af Kim og drengenes store succeser. Bliv ved med at tro på al din kærlighed.
1: Bjarne Lisby, han lavede for ikke så lang tid siden en ny tekst til en gammel melodi, nemlig De Gamle Bukser. Den nu hedder den De Gamle Genbrugsbukser.

0: han må skaffe sig et genbrugspar.
1: Ja, det kan man kalde genbrug. En ny tekst til en gammel melodi. Det var Bjarne Lisby med De Gamle Genbrugsbukser.
2: Han har lavet mange sjove tekster.
1: Det har han virkelig.
2: Ja, så kan man jo sige, man kan håbe på det bedste. Det siger Drifters også. Håbes på det bedste.

0: Håb er sport, det bedste sang, Drifters.
1: Ja, jeg vil spille et nummer med Anders Kravlund, et nummer, der hedder Kongen af Jylland.

0: Det var The Marriage med The Goes My Heart.
1: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger Chris Norman.
0: Nå, jo.
1: Og Mexican Girl i en 2026 udgave.
0: Mm.

0: Det var Chris Norman med Mexican Girl i en helt ny udgave fra i år.
1: Så. Ja, jeg har fundet Albatros frem, og de siger, eller synger, hallo, hallo.

0: så var det Albatros, og de sang hallo, hallo.
1: Ja, jeg tror, det bliver det sidste nummer her i programmet. Lidt af hvert. Og det bliver også lidt af hvert her. Det bliver en færing her, hvor Torkelsdottir, vi skal høre et nummer, som jeg har hørt med en titel, jeg har hørt en sige rigtig mange gange de sidste 5 måneder. Ikke min skyld.

0: Det var Herborg Thorkild Stodier med Ikke Min Skyld. Ja.
1: Nå, så er klokken passeret. En vis klokslag, ikke?
0: Jo.
1: 19.00. Vi skal til næste udsendelse, som hedder Åben Søndag. Det er med hilsen og musik og velkomst. Der har du lidt at fortælle om, hvad der så skal ske.
0: Og her, hvad det hedder, her kan du ringe ind, bestille 4 stykker musik for 75 kroner, og vi tager gerne imod nye medlemmer.
1: Prisen gerne, gerne. Ja, gerne.
0: Ja, og skamle nye medlemmer. Personlig medlemskab koster 175 kroner for et helt år, og et husstandsmedlemskab, det er 250 kroner for et helt år. Foreninger, det er 500-1000, og det må åbenbart have noget med størrelsen at gøre. Og erhverv, det er 500 kroner, og det er også for et år. Men ring ind på 98 67 41 00, så kan vi snakke om det, også hvis du gerne vil bestille noget musik. Og ja, skal jeg starte?
1: Ja, du skal lige huske det. Du skal lige huske den der.
0: Hvad er det for en?
1: 18.
0: Åben søndag.
1: Ja.
0: Åben søndag med hilsen og musik og velkomst.
1: Ja.
0: Jamen det var sådan set det, jeg lige gik igennem.
1: Ja.
0: Jamen. Så nu starter med Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen med Du er solen og nattens, nu kan jeg så ikke se mere, hvad der står, stjerneskær.
2: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

0: Det var Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen med Du er solen og nattens stjerneskær, som så var det første udspil her i programmet Åben Søndag med hilsen, musik og velkomst.
1: Så Jan Rasmussen, han håber ikke, at hans kæreste rejser fra ham. Rejs ikke fra mig.

Det var Alicante med Viva Torero. Ja, så har vi fået en, eller så har jeg fået en seddel ind, og det er med 4 stykker musik, som Anissa har bestilt. Vi skal først lytte til VM-holdet. De skal synge recepten. Bjørn, okay. Tag fri en dag. Og så har du skrevet Bjørn Tidemand, alle sømænd er glade for piger. Den har vi med De Glade Sømænd. Er det ikke den, så må du lige ringe ind og give os et brev om, hvad det så er for en, du vil lytte til. Så er det Susanne Dahl, du også vil lytte til. Og der har vi en, der hedder Lad kærligheden vise vej. De kommer her til dig.

Det var 4 stykker musik, som Anita har bestilt. VM-holdet med recepten. Bjørn, okay, tag fri en dag. De glade sømænd. Alle sømænd er glade for piger. Og så er det Susanne Dahl. Lad kærlighed vise vejen. Tak til Anita. Og vi fortsætter med musikken. Skandinavia, ingen er som du.

0: Ja, og det var så Skandinavia, ingen er som du, og så var det Susanne ting, hvis alting var som før. Ja.
1: Og jeg har også fundet til, den er fra Karin, og Karin, du vil gerne høre Bjørn og Okay med den største bangebuks i byen. Og jeg ved ikke, hvem det er, men det er ikke mig. Og derefter til Pau med Heart and Soul, og Baltimore med Tarzan Boy, og så slutter vi af med John Lennon og Imagine, og de kommer her til dig.

0: Karin, det var de 4 stykker musik, du havde ringet ind og bestilt. Det var først Bjørn og OK med den største bangebuks i byen, til Pau med Heart and Soul og Baltimore med Tarzan Boy, og til sidst John Lennon med det utrolig smukke nummer Imagine. Og du skal have mange tak for din bestilling. Og så er der 4,5 minutter til, vi skal i gang med quiz.
1: Nå, for sådan da.
0: Ja.
1: Kun 4,5 minutter.
0: Ja. Har du fundet alle de der gode spørgsmål?
1: Ja, nogle af dem har jeg fundet.
0: Nå.
1: Nogle af dem har jeg fundet i hvert fald.
0: Nu lover vi en lytter her tidligere på dagen, det bliver en rigtig svær nogen. Så sagde hun godt, at kunne være med at ringe, så jeg synes, du skal finde en masse svære.
1: Det ved du nok. Det synes folk jo altid.
0: Hvis ikke de kan svare på. Ja,
1: og det er også rigtigt. Nå, skal vi se, om vi kan nå den her med Bjarne Hjulmand?
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Du er dag, jeg er nat.

0: Det var Bjarne Juhlmann. Du er der, jeg er nat. Ja, vi nærmer os.
1: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
2: Der var jeg lige lidt for hurtig. Det må du undskylde.
0: Ja, vi nærmer os.
2: Ja, det gør vi også. Klokken den er 19.59, 47, 48, ja. 49, 50.
0: Så jeg nærmer.
2: Ja. Medlemskvids.
0: Nå, for søren.
2: Deltagelse. Kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonsluse. Herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med en besvarelse per personligt medlemskab, to på et husstand. Blandt rigtige med besvarelser trækkes lod om et musikgavekort på 3 stykker musik, som kan benyttes ved henvendelse på kontoret. Og du kan også ringe ind til os og få det brugt i dag, hvis du ønsker det. Det, der var sådan set ordene. Så
0: skal vi prøve, om der er nogen, der vil være med?
2: Ja. Yeah.
0: Skal vi tage det første spørgsmål? Det er der godt nok meget vindstil udenfor her, ikke?
2: Hvad? Men
0: der er meget vindstil udenfor her, ikke?
2: Jo.
0: Ja, men hvor blæser det mest året rundt? Altså, hvor blæser det mest året rundt? Og det er her i Danmark. Er det på Bornholm? Er det på Vestkysten? Eller er det på Sydsjælland? Altså, hvor blæser det mest året rundt? Er det på Bornholm? Er det ude på Vestkysten? Eller er det over på Sydsjælland?

0: Hvad siger Dorte? God aften,
1: Dorte.
0: Marianne.
1: Ja. Jeg tror da, det er på vestkysten. Jeg synes altid, det blæser derovre.
0: Nå, jamen, de siger jo også, at det blæser 360 dage om året. Og de, ja. Sidste, og de sidste fem, dem er...
1: Der er stormvejr.
0: Ja.
1: Jamen, det er godt nok, altså, vi har snakket om, at det er mærkeligt, hver eneste gang, vi skal derover, vi er over på nogle harmoniske træf over i Jammerbugt.
0: Ja.
1: Det blæser så tusen sådan, så både tændstænger og alt muligt, det knækker.
0: Så prøv at spørge, så prøv at spørge dem i Esbjerg, de siger det samme.
1: Jamen det tror jeg, helt sikkert.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du kommer over til ham på den anden side.
2: Jeg har sendt en stor kryds for dig, Dorte.
1: Det er godt. Så kan jeg se, om jeg kan huske de andre to mellemnummer.
2: Ja, det er så det.
1: Ja,
2: godt, ja.
1: Det er godt nok.
2: Ja, hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, når vi er derude ved kysten og vandet, hvor mange beboede øer er der i Danmark? Altså, hvor mange beboede øer er der i Danmark? Cirka. Er der cirka 74, cirka 102 eller cirka 136?

0: Ja, god aften, Jens.
1: God aften.
0: Ja, har du godt bud for så
1: jeg
0: mange?
1: Jeg tror, der var ikke 74, tror jeg,
0: der er. Der er 74, 102 og 136.
1: Jeg tager 74, så.
0: Du tager 74, så prøver jeg en gang til.
1: Det er jo, tak for.
0: Ja, det var så lidt. Du prøver igen.

0: Hvem har vi så med?
1: Det er Inge Lise.
0: Jamen godt dag, Inge Lise.
1: Nå,
0: har du talt, har du talt alle de her ører?
1: Nej, så mange tommeltaler, så har jeg ikke. Må jeg godt lige prøve at få muligheden?
0: Der var ikke 74, så var der 102. Nej. Og 136. Så var der 102. Nej. Og 136.
1: Så prøver jeg med 102.
0: Gør du det?
1: Ja.
0: Og det står du ved?
1: Ja.
0: Over til ham på den anden side.
2: Du har fået en pæn stor kryds, så.
1: Jamen, det var da godt. Tak for det.
2: Ja. Vel.
1: Vel.
0: Vi bliver ude i vandet.
3: Jeg skal lige
0: Hvilket dyr i Danmark kan holde vejret længst under vandet? Altså, hvilket dyr her i Danmark kan holde vejret længst under vandet? Er det gråsælen, er det marsvinet, eller er det odderen? Altså, hvilket af de tre dyr kan holde vejret længst under vandet? Sælen, marsvinet eller odderen? Der var lige lidt teknik, der drillede der.
2: Det er drillet meget, ja.

0: God aften, Knud Bjarne.
1: Nå, jeg prøver med den der...
0: Er du med, Knud Bjarne?
1: Ja.
0: Er du med, Knud Bjarne?
1: Ja.
0: Er det godt? Hvad siger du?
1: Jeg siger den der Øjren der.
0: En gang til.
1: Øjren. Ja.
0: Det er ikke Øjren.
1: Nå, okay.
0: Så prøver jeg igen.
1: Jamen, det er bare godt.

0: Har du, ja, Inger, har du godt
1: gået? Jeg har en møgne, ja. Det er gråsælen.
0: Du mener, det er gråsælen? Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Det var over til den gode derovre.
2: Så sætter jeg en pæn kryds ved dig.
1: Fint, tak for det.
2: Ja, det er godt.
0: Så skal vi til den næste. Hvilket dyr i Danmark kan springe længst? Altså, hvilket dyr kan springe længst af de her tre? Er det egerne, er det haren, eller er det en loppe? Hvilket af de her tre kan springe længst? Er det egerne, er det haren, eller er det en loppe?

0: Ja, Inger, har du godt bud?
1: Ja, det er ærende.
0: Det, du mener, det er ærende?
1: Ja.
0: Du prøver igen.
1: Nå, det er orden. Hej.
0: Hej så.

0: Ja, der var det.
1: Ja, hej.
0: Ja.
1: Jamen altså, det kan jo ikke, det der med en lop. Jeg har aldrig hørt en lop gø, men jeg er heller ikke til, at den kan springe så langt, som den har.
2: Ja, de kan godt nok springe langt, men ikke. Jeg tror heller ikke, de kan springe så langt, som den har.
1: Nej, tror jeg altså heller ikke.
3: Ja, det står der nu godt nok her.
2: Er den lop, kan det?
3: Ja, er det en lop?
2: Hold op.
1: Det må være en trykfejl.
3: Det kan godt være, det er. Jeg går bare efter, hvad der står.
1: Ja, men det er rigtigt. Yeah. Det er bare i orden.
3: Så du kommer over til ham for den vødste tid.
1: Ja, okay. Det er godt.
2: Sådan.
1: Det er godt.
3: Vi
1: hører
3: os. Ja, det kan
1: vi
3: høre.
1: Ja, hej.
3: Så skal vi over i geografiverden. Hvilken by er den ældste i Danmark? Altså, hvilken by i Danmark er den ældste? Er det Roskilde? Er det Ribe? Eller er det Viborg?

0: Ja, Inger, et godt bud.
1: Ja, det er Ribe.
0: Du mener, det er Ribe. Ja, ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Det vidste du alt om.
1: Ja, det vidste jeg.
0: Det er godt.
1: Det er der lidt, vi kan huske nu.
0: Det er godt, helt i orden. Ja.
2: Det er godt, du har fået ben kryds.
1: Det er fint, og så kan vi ikke være med mere, så må jeg en god aften.
2: Tak lige måde, Inger.
1: Jo, tak. Ja, hej.
0: Ja, når vi bliver i geografiverden, hvilken by i Danmark kaldes for domkirkernes by? Altså, hvilken by i Danmark kaldes for domkirkernes by? Er det Roskilde, er det Ringsted, eller er det Viborg? Roskilde, Ringsted eller Viborg? Hvem af dem kaldes for domkirkernes by?

0: Viborg.
1: Viborg? Ja. Har du været tit, kan jeg høre?
0: Nej, ikke tit, men jeg har været det mange gange.
1: Nå, det har du godt nok.
0: Ja, det har jeg.
1: Skal vi så kan tælle alle de tårne?
0: Ja. Ej, det har du ikke gjort.
1: Nå, det er godt. Men så kommer over til ham, den flink derovre.
2: Og jeg har sat et stort kryds.
0: Er han flink da?
1: Ja, jeg har indtil nu, så har han været over for mig i hvert fald.
0: Nå, hvad er man så? Man ja, jeg får kryds.
1: Så jeg er nok fredet i øjeblikket. Ja, det er godt. Du får kryds, kan jeg se over.
2: Ja, det har han at få.
0: Så, tak for det.
2: Ja, det var så lidt. Så skal, den gang, ja.
1: Hej. Så skal vi ud i naturen. Hvor står det højeste træ i Danmark? Det var det højeste træ. Hvor står det højeste træ i Danmark? Står det i Rolskov? Står det i Dyrehaven? Eller står det i Silkeborgskovene? Altså, hvor står det højeste træ i Danmark? Er det i Rolskov? Er det i Dyrehaven? Eller er det i Silkeborgskovene?

0: Ja, Dorte, et godt bud.
1: Ja, Silkeborg.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Du har set højt op.
1: Jeg tror ikke, jeg kan ikke mindes, jeg har set det, men det har jeg nok, for
2: jeg
1: har der været
2: dernede. Jeg har lige siddet snart, men jeg har ikke været nede i det område der, og på Hemmelbjerg, siden jeg gik i skole, så det er på dage siden.
1: Jeg tror også, det er i hvert fald lang tid siden, jeg har været der også.
0: Men der er meget skole.
1: Det var jeg også i de der skoleudflugte, det var jo så moderne.
2: Jamen det var
0: Nå ja, det er rigtigt, ja. Det har du ret i, ja. Men der er jo også meget skove nede omkring Silkeborg.
1: Ja, men det er...
0: Flotten,
1: ja. Ja, det er jo også heroppe.
0: Ja, der er også lidt der.
1: Ja, det tror jeg da nok.
0: Det er godt, du kommer over.
2: Jeg kunne da godt tænke mig at komme til Forstalen, for eksempel. Det er så mange år siden, jeg var derovre.
0: Det er flot, det kan jeg anbefale.
1: Jamen, der er flot op. Ja. Det er også det ene sted i Danmark, der er nattergal.
0: Nå,
2: sådan. Det var ikke klar over.
1: Jo.
0: Men det får jo lov til at passe sig selv, og det er jo det, der gør.
1: Ja.
0: Det er godt, du godt, ja. Får at krydse med over med den flink derovre.
2: Det er
1: så. Det var i orden, tak I have. Så må I hygge jer.
2: Ja, lige mod dig.
1: Det er godt.
0: Ja, hej. Jamen, vi bliver ude i naturen. Hvilken sø i Danmark er den dybeste, ikke den største, men den dybeste? Er det Arresø? Er det Mossøen? Eller er det Furesøen? Hvilken af de tre er den dybeste? Er det Arresø? Er det Mossøen, eller er det Furesøen?

0: Ja, Knud Bjørn Anders.
1: Ja, det er jo nok ikke tre gange, det må være lønstand.
0: Jamen, det er jeg også sikker på, det er.
1: Ja,
0: men ved du hvad, det er slet ikke dårligt.
1: Nej,
0: det var altså rigtigt, det du sagde.
1: Ja, men det var hardt, om det var det. Ja.
0: Den er 37,7.
1: Nej, jeg kan ikke
0: det på bunden. Ja, den er 37 meter. På det dybeste sted, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Godt.

0: Det var os. Du kommer over sammen, Flink.
1: Du får op en kryds den her gang.
2: Ja, der er helt godt.
1: Det er godt.
0: Ja. Hvor mange søer er der i Danmark? Og der er mange små søer. Er der 110.000, eller er der 120.000? Og jeg gentager igen. Det er ikke bare store søer, det er mange små søer. Det er derfor, I får at vælge mellem 120.000 eller 110.000.
1: Hold op.

0: Ja, Elisa, hvor mange søer kunne det cirka være?
1: Jeg var altså 120.000, og hvad mere?
0: 110.000.
1: Og så tager jeg de 120.
0: Tager du de 120?
1: Ja.
0: Det var meget klogt.
1: Nå, jamen, så har jeg lidt forstand tilbage nu.
0: Der er 120.000 cirka, og det er altså med mange små søer. Altså,
1: jeg vil lige sige,
0: det er også de små vandhuller, de har med.
1: Nå, jeg vil lige sige, jeg har lidt lige uden for min dør. Ja. Det er nemlig sådan en vandhul. Ja,
0: men altså, kommer man for eksempel ned i Rolskov, så er der mange små søer, så
1: jamen, det er
0: lidt forskelligt. Og ja, lige sådan nede i Hobro, jeg har også lagt mærke til, at der er også sådan nogle små søer.
2: Det er nok ikke alle steder, man kan fiske, så.
1: Nej.
0: Vi kan sætte den op i Åbybro, ikke?
2: Ja.
0: Ja. Ikke?
1: Ja, jo.
0: Og det er en gammel grusgrav, som bare er fyldt op med vand.
2: Jamen, det er mange af de der steder. Det er grusgrav, der er jo altid sådan en sø.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo sådan noget, de taler med.
1: Ja.
0: Det er godt.
2: Ja.
0: Du har overhovedet haft en frisk derovre.
2: Ja. Så.
1: Det er godt.
2: Vel.
0: Ja, lad os se, hvad for en. Nu tror jeg, vi tager det i udlandet. Hvilket udland... Hvad er nu, der står her? Hvilket land er det mest besøgte i Europa af danskere? Altså, hvilket land er det mest populæreste rejse? Er det Grækenland, er det Italien, eller er det Spanien, danskerne rejser mest til? Altså, hvilket udenlandsk land er det populært at rejse til? Er det Grækenland, Italien eller Spanien? Og det er danskeren selvfølgelig.

0: Hvem har vi så med?
1: Jens her.
0: Hej Jens. Har du godt bud?
1: Og prøv lige at nævne dem igen, de der...
0: Grækenland, Italien eller Spanien?
1: Hvor var den sidste, den var?
0: Spanien.
1: Jeg tror, jeg tager Spanien, tror jeg.
0: Det tror jeg, det er godt. Så må jeg sige bueno. Så siger jeg bueno. Den er god nok.
1: Okay.
2: Du får et pænt kryds.
1: Tak for det.
0: Ja. Hej. Ja, nu kan jeg sige bueno, fordi det har noget med vin at gøre, det her.
2: Nå.
0: Det næste. Det er jo det, spanjolerne de siger, når de er, eller hvis man er glad for vinen, så er den god nok. Hvor mange vinproducerende vinavler er der i Danmark? Nu er der nok mange, der tror, det var i udlandet, men vi har mange vinavler her i Danmark. Og hvor mange vinproducerende vinavler er der i Danmark? Er der 100? Er der 110? Eller er der 95? Altså, hvor mange vinproducerende vinavler er der i Danmark? Er der 100? Er der 110? Eller er der 95?

0: Ja, god aften.
1: God aften.
0: Ja, har du godt boet, Nina?
1: Ja, jeg har 100.
0: Du siger 100?
1: Ja.
0: Du lægger lige lidt til.
1: Okay.
0: Det er godt. Du prøver igen.
1: Ja, hej.
2: Hej.

0: Jeg har ikke noget, Bjarne. Er godt bud?
1: Nå, jeg har lært lidt
0: i skole.
1: Jeg har
0: lært
1: lidt
0: af Nå, jeg vil. Ja.
1: Så sagde man, at skulle lægge lidt til den der.
0: Ja, ja.
1: Så må det være 110.
0: Det er fuldstændig rigtigt, 110.
1: Så lad os håbe, man har lært
0: lidt. Der i hvert fald er registreret.
1: Ja, okay. Ja. Jeg kan ikke håndre overhovedet ikke. Ja.
0: Ja, det er fint nok. Du kommer over til den flink derovre.
2: Og jeg har sat et ben kryds for dig.
1: Tak skal du have.
2: Det er godt, ja. Hej.
0: Så kryber vi lige en tur over i sportsverdenen igen. Hvilken nationalsport er der i Belgien? Den belgiske nationalsport, hvad hedder den? Hvad er nationalsporten i Belgien? Er der nogen, der har bud på det?

0: Knud Bjarne.
1: Ja, Knud Bjarne, har du godt bud for nationalsporten?
2: Det
1: ved jeg ikke,
2: men jeg tror, det er
1: derfor
2: to jul.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er netop...
2: Jeg tror, det er snyggeligt.
1: Både belgierne og hollænderne, de er helt tosset efter cykelsport. Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Så kommer over til den flink.
0: Og jeg har set et pænt kryds, Willem.
2: Tak skal du have.
0: Det er godt, ja.
1: Hej. Skal vi ikke lige vide løven lidt og spille et stykke musik?
0: Jo, det gør vi. Vi har det nederst. Det har klart, det er H.C. Eichner med Den Lykkelige Farfar. Nej, Den Lykkeligste Farfar.

0: Det var H.C. Eisner med Den Lykkeligste Farfar. Ja, så, så er vi klar igen.
1: Ja, så skal vi over i noget helt andet. Vi tager den, der hedder, hvad er en bjørnetrækker? Altså, hvad er en bjørnetrækker? Er det et landbrugsredskab, en beruset person eller en middagslur? Altså, hvad er en bjørnetrækker? Er det et landbrugsredskab, en beruset person eller en middagslur?

0: Nå, hvad så, Inge-Lise? Hvad er en bjørnetrækker?
1: Jeg tror, det er en gøjler.
0: En gøjler?
1: Ja. Det ved du måske ikke, hvad det er for en.
0: Jo, det vil jeg ganske godt mærke, men det står der ikke noget om her.
1: Ja.
0: Du får et landbrugsredskab, en beruset person eller en middagslur?
1: Der er nok en beruset person.
0: Der er du en beruset person?
1: Ja, ja.
0: Det er ham på den anden side, ikke?
2: Nej, han er
1: altid... Ej, det vil jeg ikke beskylde ham på. Det er godt. Jeg har aldrig set ham drikke spiritus.
2: Det gør jeg også meget sjældent.
1: Vi holder os til cola.
2: Ja. Selv min øl bliver for gammel.
1: Hvad for
2: noget? Ja, selv min øl bliver for gammel. Jeg har stadigvæk øl fra den gang, jeg flyttede ind, hvor jeg bor nu, for 3 år siden.
1: Der tror jeg, det snart skal smitte
2: dem
1: nu.
2: Nej,
0: jeg kan aldrig blive for gammel.
2: Det bliver bare til lager, øl.
1: Det er ligesom i andre, vi bliver også for gamle.
2: Ja, det er godt.
1: Godt. Hej, hej.
0: Hej så. Nå, så det næste. Hvad er man, når man er lyrtefuld? Altså lyrtefuld. Er man ondskabsfuld? Er man lystig? Eller er man kedelig? Altså, hvad er man, når man er lyrtefuld? Er man ondskabsfuld? Er man lystig? Eller er man kedelig?

Det her lurtefuld, det er en, der er lystig. Der var tre at vælge mellem: ondskabsfuld, lystig og kedelig. Men når man er lurtefuld, så er man lystig. Nå, vi tager den næste. Hvad er en stafunk? Altså stafunk, hvad er det? Er det en spurvefugl? Er det en hurtig træskodans? Eller er det en kort tobakspibe? Altså, hvad er en stafunk? Er det en spurvefugl, en hurtig træskodans eller en kort tobakspibe?

0: Estaba hermano Curio, ¿no, Piana? No, ¿no, God? ¿Puedes por
1: ahí?
0: Sí, sí, sí,
1: sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, du kommer over, du kommer over på den modsatte side.
2: Så har jeg sat et kryds der også.
1: Det er godt.
0: Det er godt. Ja, det er godt. Så skal vi over i noget, der måske... Ja, der er nok nogen, der har prøvet det. Hvad betyder ordet skolebad? Altså, hvad betyder ordet skolebad? Er det en straf, for eksempel med et spandsrør? Er det buksevand eller et bad på skolen? Hvad betyder ordet skolebad? Er det en straf med et spandsrør? Er det buksevand eller et bad? Eller et bad på skolen?

0: and there.
1: Nå, Knud Bjørn, det lyder meget slemt, det her.
2: Jeg tror, jeg har den der... I gamle dage kaldte vi det en suveder. Jeg tror, det er den der... Hvad er det? Måden, der kaldte den fast der.
1: Hvad for noget? En gang til?
2: Den fast, måden, der kaldte den fast.
1: Det er den der straf med spansrører.
2: Ja, det tror jeg, det er.
1: Ja, men ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja, det.
1: Men jeg er sikker på, at ham over på en modsatte side, han har nogle godbidder til det.
3: Ja, da jeg gik i skole, der var det, der skulle vi komme i bad, og så skulle vi vaske os med træuld. Det kan jeg godt fortælle dig, det var noget, der var. Men det tog alt det værste. Det tog det værste gravrus.
2: Ja, det tog alt det værste.
3: Så.
2: Ja, det er bare godt.
3: Ja.
2: Det er godt.
3: Det er godt, ja. Ja, hej.
1: Så skal vi en tur til Sønderjylland. Hvis man er jamsk, hvad er man så? Altså, i Sønderjylland, hvis man er jamsk, hvad er man så? Er man en meget beskidt person? Er man en træt? Eller er man en meget doven person? Eller en meget flot pige? Altså, jamsk. Er man beskidt person? Er man en meget doven person? Eller er man en meget flot pige?

0: us away, dear.
1: Nå, Inge-Lise, hvad betyder det så?
2: Det betyder, at jeg snakker i min seng.
1: Nå, jamen, du kan bare slå en baglands golfe, så er du der.
2: Ej, så langt. Jeg har ikke jamen, det betyder, at man er træt, gør jeg ikke?
1: Hvad for noget?
2: Man er træt.
1: Er man træt?
2: Ja.
1: Nå.
2: Jeg skulle ellers gå i stand for.
1: Nå. Ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt.
3: Godt, så får du nogle pæne grus der.
2: Du er en drillepind. Det er jo godt.
1: Eller en meget doven person. Men bortset fra det, godkendt træt.
2: Tak.
1: Sov godt.
2: Jo, tak.
3: Og hun har en mere, så hende er vi godt nok ikke af med endnu.
1: Nå, hvad betyder ordet snupdu? Altså, hvad betyder ordet snupdu? Er det et brusebad? Er det et lommetørklæde? Eller er det snustobak? Altså, ordet snupdu. Er det et brusebad? Er det et lommetørklæde? Eller er det snustobak?

0: Ja, Inge-Lise, jeg er godt bud på, hvad det kan være. Altså en snupdue.
1: Det er da det mest utroligt, du spørger om i dag.
0: Nej. Det er der nogen af de letteste, jeg har fundet.
1: Det er det rene gæt, men jeg vil prøve at gætte på lommetørklæde.
0: Tror du godt nok på det?
1: Ja, der snupper man lige, når næsen den løber.
0: Så snupper man, så tager man en snupdue.
1: Ja.
0: Det er helt jorden, det er. Ved du hvad, jeg lader kloden gå videre over til ham på den anden side.
2: Ved du hvad, så man siger lommetørklæde på sønderjysk?
1: Jamen, jeg kan ikke så meget sønderjysk, som du har.
2: Det hedder en fikduk.
1: Ja.
2: Det fik jeg ved en gang, men jeg var flyttet sammen med hende. Jeg blev gift med en fra Sønderborg. Og så sagde den en, der rækker mig lige en fikduk. Og så sagde jeg, hvad er for en? Ja.
1: Og så kiggede du noget.
2: En lom, det er jo en fik, så...
1: Ja.
2: Godt nok, jamen så...
1: Så fik jeg det sidste kryds i dag.
2: Ja, det gjorde du.
1: Tak for det.
2: Det gjorde du, ja.
1: Hej.
0: Så skal vi over til noget helt andet. Den kan vi vist godt nå. Hvad er en julkat? Hvad er en julkat? Er det en kasket? Er det et pindsvin? Eller er det et vaffelis? Ja. Hvad er julkat? Er det en kasket? Er det et pindsvin? Eller er det et vaffelis?

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud på det?
1: Jeg tror på,
0: så prøver du igen?
1: Det er bare
0: i orden. Ja, helt i orden. Det er godt.
2: Hej.

0: Ja, nu er klokken blevet så meget, at vi skal være igennem quizzen. Så vi gemmer det her til næste gang. Og vi skal have udtrukket en vinder.
1: Vi skal have fundet en vinder, ja. Og jeg spiller lige et stykke musik igen, mens vi finder en vinder. Og det bliver Herborg Torkildsdottir. Du ser mig, når jeg kommer, og det kan der være noget om.

0: Ja, så har den skrab, hun har trukket rød. Om hvem der har vundet i quizzen i dag. Og det har Dorte. Du har vundet 3 stykker musik. Et gavekort på 3 stykker musik. Du kan få spillet, når du har lyst. Vil du have det spillet i aften, så ringer du bare ind til os på telefon 98 67 41 00. Eller så kan du bare ringe ind en anden dag og få det spillet. Det er helt op til dig. Så du kan med gevinsten til Dorte. Så skal vi have den anden time med åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Og ja, det her, du kan ringe ind og bestille 4 stykker musik for 75 kroner. Eller tegne medlemskab, personlig medlemskab til, hvad det hedder, 175 kroner. Eller et husstands på 250 kroner. Ja. Vil du sige noget?
1: Ja, det virker da godt at lægge ud med et stykke musik.
0: Ja.
1: Skal vi tage til ballprogrammet med Swampys venner?
0: Ja, jeg skal det.

0: Det var Swampy venner, der var til bal på Grand Hotel.
1: Jeg vil spille Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Det var Dr. Hook med When You're In Love With A Beautiful Woman.
2: Så passer det nok med, at lotteriet siger stjerneskud og måneskin.

0: Det var han til interesseret med Fiesta de la Luna. Fik du afmeldt den, du spil før?
1: Ja, det var jeg. Der var lauderiet alt i godt humør, stjerneskud og måneskin.
0: Ja. Og dagens vinder i quizzen har ringet ind, og hun gerne have bestilt, eller spillet de tre stykker musik, og det kan du også komme til, Dorte. Og endnu en gang tillykke med gevinsten. Og du vil gerne høre Kette Bødker med Vin, vin, min længsels by. Mm. Og de flippers med septembervind, og de flippers med civil egnen italiener. Og de kommer her til dig.

0: Det var Dorthes gevinst, vi fik spillet her. Først Kette Bødker med Vin Min Længsels By, og De Flippers med Septembervind, og til sidst her var det De Flippers med Civil Einen Italiener. Og tillykke med gevinsten endnu en gang til dig, Dorthe.
1: Så har Inge-Lise ringet ind og bestilt 4 stykker musik. Du vil gerne lytte til Jan Kaiser og Annie Schilder med jeg tror, jeg skal sige den her i stedet for Is It Love Like Before, og så er det Gesvester Hoffmann med Ramba Samba und Tequila, og så er det Jasmine og Melina med Amor Fantastico, og så til sidst Lasse Stefans Gøbben i Skærgården. De kommer her til dig, Inge-Lise.

0: Det var det, de fire stykker musik, du havde bestilt, Inge-Lise. Jan Kaiser og Anne Schilder med den, der hedder Is Love Like Before. Og så var det Gesvester Hoffmann med Ramba, Samba und Tequila. Jasmine og Melene med Amor Fantastico. Og så var det Lasse Stefans med Gøbban i Skærgården. Tak til Inge-Lise, og fortsat god aften til dig.
1: Ja.
0: Har du noget, vi skal videre med?
1: Kim Larsen, Botox og silikone.

0: Så var det gruppen Da Capo, og så lidt trylleri. Så tryller vi videre.
1: Ja, jeg vil til koncert, og det vælger med Candice, og vi skal høre Det er dit navn.

0: Sound. Der hat eine mehr. Vergessen wir irgendwo an. Komm, rennt mal hier. Zack, Feuer!
1: Ja, selvom Johnny han sang tak for i aften, så er vi ikke færdige her på Midtfjord Radio nu. Vi har det her Kendis, det er dit navn.
2: Nej, for vi skal jo lige rocke og rulle med Moonshine.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Vi er stræder med, jeg vil rocke og rulle med Moonshine. Med det, så skal vi lige have en oversigt over mandagens program her på Midtjord Radio. Vi begynder klokken 8 frem til klokken 9 med morgenkvisten. 9.00 frem til 10, musik til arbejde. 10.00 til 11.00, mandagsmusik. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, så er der Fjordens Stemme. 11.45 frem til klokken 12.00 på genhør. Så holder Midtjord Radio pause fra klokken 12 frem til 15.00, og imens kan I lytte til Radio 919. 15.00 er Midtjord Radio tilbage igen med udsendelsen Musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00 Musik og Hilsner. 17.00 til klokken 18, så er det udsendelsen Kunstneren og Musikken. Når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over, og det er jo fra klokken 18.00 frem til klokken 22.00. Det var programmet for i morgen her på Midtjord Radio. Midtjord Radio er tilbage igen i morgen klokken 8 med morgenkvisten og studieværteren i aften, Marianne
2: og Helmut.
1: Vi siger tak for i aften. Ja. Sov godt.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.